mayrang laharam di numnaw ko kan numu. Say huyo sumnay ituruso ka ni mumu. Ngurayo, na ini na ranong na mula, o da, manay ta ranong mayrang numu.